USA a Irán dosiahli dohodu. Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier, vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácie z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: iRádio. Hráme božsky.
1: Idem, iba tak kráčam,

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Encou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Pre práce na ceste je celý týždeň uzavretá Košická ulica v Levoči. Elektrokolobežky idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu nebudú legálne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsága Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Košická ulica je úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojku Fernandezová-Sigemundová 6-3, 6-7 a 10-5.

Krásne dobré ránko, je 7 hodín 2,5 minúty a my rozbiehame Skajko z Milky až do 11. Sme tu pre vás s novými témami nielen z východného Slovenska a s kopou božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí po víkendovej prestávke, kde sme opäť zažili niekoľko druhov dažďa. Verím, že sa vyčasí. Dnes nám hlásia 21 až 26 a polo slnečno, tak verím, že to bude príjemný deň a hlavne v spojitosti s božskou hudbou zo Sky Rádia. Tak teda krásne, dobré ránko.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

7:20 práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia, ako som spomínal, dnes budeme mať jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, výnimočne aj búrky, najvyššia denná teplota 21 až 26, na Spiši okolo 19, nafúkaná bude západný až severozápadný vietor o rýchlosti 3 až 10 metrov za sekundu, tak ja myslím, že taká jarná pohodička, no nebude to 30, ale zasa ani 15, tak užívajte dobre počasie, na plus božskú hudbu zo Skyra.

0: 7:32 a my prvýkrát ideme dnes na východné cesty, kde radary nám hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Dali Oil v smere od Lingova, na Moldavskej pri Orlenke smere Optima, no a na americkej triede pri Šelke smere na Prešovskú cestu. Zatiaľ žiadne hliadky, ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šoférmi, zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos. Bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 7 hodín a 48 minút je presný čas zo Sky Rádia. Nuža, my zvykneme v rámci prvej hodinky Skyka s Milkym zajsť aj do kalendára, samozrejme. No a tam dnes svieti neobvyklé mužské meno, a to Vít. 15. jún, teda pondelok, patrí len a len týmto meninovým oslavencom. No a poďme sa teda pozrieť na pôvod tohto mena. To je z latinského vitus, čo znamená živý alebo veselý. Hoci je Vít dosť náladový, vie sa prinútiť k výkonom, ak je za to dobre zaplatené. Je materialisticky založený a túži po sláve, bohatstve a verejnom uznaní. Aj v láske je u neho na prvom mieste, snaha získať čo najlepšie finančné výhody, a tak sa nemôžeme diviť, ak uprednostní pred citmi peniaze. No u neho aspoň každý vie, na čom je, lebo on sa svojimi snami o zbohatnutí a získaní dobrého postavenia ani netají. Vždy si zabezpečuje svoje pozície a pomáha aj iným, no nie zadarmo. Každý k tomu môže byť užitočný, je jeho priateľom, je jednoduchý človek s jednoduchými životnými túžbami, ale aj so silou na ich dosiahnutie. Ja si svojou túžbou narazím mnoho nepriateľov, ktorí mu podkopávajú kolena, len aby sa mu nedarilo. On je natoľko silný a húževnatý, že sa dokáže prispôsobiť každej situácii. Aj každá prehra je pre neho výhra, preto aj na vlastných chybách je možné sa naučiť, čo teda Vít v živote naozaj hojne využíva. No a tak býva úspešný. Typickou farbou tohto mena je vraj oranžová. Ak teda poznáte nejakého Víta alebo máte ho vo svojom okolí, rozhodne mu nezabudnite zavlahoželať, tak ako to robíme práve teraz skrz Ether Sky Rádia my. A želám všetkým Vítom len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Teda Vítovia, len to najlepšie. No a pribalíme k tomu jednu malú milú zas.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

Česne po 8 sa vraciame k vám na východné cesty. Nuž a tam ste nám nahlásili nové radary aj hliadky, ale zatiaľ je to pohoda. Radary máme na americkej triede v Košiciach pri Šovke, smere na Prešovskú cestu, pri odpočívadle Valaliky smere od Krásnej a v Michalovciach na Užhorodskej za mostom smere do mesta. Hliadky máme na Magnezitárskej pri Magnezitke v Košiciach a na viazde do Prešova od Popradu, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom. We'll be right back.

USA a Irán dosiahli dohodu. Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier, vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácie z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

8:04, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu a tým nás preniesla už do druhej hodinky Skyka s Milkym. Až do 11:00 máme nové témy. Po 9:00 privítame Lukyho Turiaka, speváka, moderátora, ktorý nám predstaví nový single. No a vy stále počúvate božské Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Piado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Piado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio.
3: To je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate Skyko s Milkým, až do 11. sme tu pre vás. No a tentokrát sa ideme pozrieť do Chorvátska. Nie, že by sme sa nevedeli dočkať dovolenky, ale východňári si naozaj pochvaľujú Chorvátsko ešte pred sezónou. Pláže sú poloprázdne a ceny sú vraj naozaj priaznivejšie. Dovolenková sezóna sa ešte naplno ani nerozbehla, no viacerí Slováci už využívajú predsezónu pri Jadrane. Lákajú ich pokojnejšie pláže, menej turistov, priaznivejšie ceny ubytovania, aj cesty bez veľkých kolón. Chorvátsko je v tomto období už pripravené na návštevníkov, no atmosféra je stále oveľa pokojnejšia ako počas trebárs júla alebo augusta. Kým mnohí si letnú dovolenku ešte len plánujú, niektorí Slováci už majú prvý pobyt pri mori za sebou. Chorvátsko v predsezóne má podľa nich svoje čaro. Pláže nie sú preplnené, v kaviarniach sa dá sadnúť bez čakania a väčšina reštaurácií už funguje bežným spôsobom. Skorú dovolenku si vyskúšala aj Vierka z Prešova s kamarátkami. Vybrali si Zadar a jeho okolie, pričom do Chorvátska cestovali letecky z Košíc. Po príchode ich najviac zaujala pokojná atmosféra. Sezóna ešte nie je, respektíve je taká polovičná. Kaviarne sú ešte prázdne, pláže poloprázdne, počasie je tip-top, no a reštaurácie už fungujú úplne v pohode, opísala Vierka. Podľa jej skúsenosti sú ceny v Chorvátsku v predsezóne ešte zvládnutelné, hoci pri reštauráciách už treba počítať s vyššími sumami ako doma. Za kávu platí približne 2,50, kopček zmrzliny stál okolo 2 eur a malé čapované pivko približne 2,80 eur. Melón vyšiel na 6 eur. Ceny potravín v obchode Spar boli podľa nej porovnateľné so Slovenskom, v niektorých prípadoch dokonca priaznivejšie. Drahšie však vychádzalo stravovanie mimo ubytovania, fastfoodové jedlo, napríklad tanier hranoliek s falafelom a šalátom, stál zhruba 12 eur. V reštauráciách boli ceny citeľne vyššie. V Zadare za paradajkovú polievku zaplatili 4 eurá, za cestoviny 17,50 a minerálka s objemom 0,3 litra stála v priemere 3 eurá. Je rozdiel vo veľkom meste, ako je Zadar, a v dedine, v ktorej sme bývali. Ale všeobecne sú jedlá v reštauráciách drahšie ako u nás, zhodnotila Vierka. Výhodou predsezóny boli aj služby na pláži. Kým počas hlavnej sezóny si turisti za ležadlá a slnečníky často priplácajú, v tomto období sa im to nestalo. Ležadlá a slnečníky sme napríklad vôbec neplatili, ešte nechodili vyberať peniaze, priblížila Vierka. More bolo podľa nej prvý deň veľmi príjemné. Po burke sa síce ochladilo, no kúpať sa stále dalo v pohode. Skorú dovolenku v Chorvátsku si pochvaľoval aj Stano z Popradu, ktorý bol s rodinou a psom v Pule počas posledného majového týždňa. Na rozdiel od Vierky cestovali autom a ocenili najmä prázdnejšie cesty. Neboli 30-ky, ale bolo slnečno. Boli sme v Pule aj so svojím psíkom, uviedol Stano. Do Chorvátska chodia opakovania a ubytovanie mali aj štvrtýkrát rovnaké. Ceny ho výrazne neprekvapili. Nemám pocit, že zdráželo. Podľa mňa to zmení najmä cez sezónu. V reštauráciách podľa neho môže byť jedlo o niečo drahšie, no rozdiel oproti minulému roku nevnímal ako zásadný. Takže stále sa dá, skúste predsezónu v Chorvátsku.

A už po pol deviatej ideme opäť mrknúť na východné cesty a tam nám radari hlásite v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse, smer námestie Osloboditeľov, pred Moldavou nad Bodvou, smer od Rožňavy, na výjazde z Ďurďošika, smer Košice. Hliadko máme stále na výjazde do Prešova od Popradu, pred čerpacou stanicou Shell, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hrám.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň a možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 8 hodín 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate Sky ako s Milkym, no a v závere tejto hodiny sa ideme pozrieť do Prešova na Tatran Prešov. Ten začal prípravu, no nad klubom visia naozaj veľké otázniky. Po zostupe do druhej ligy rieši miliónové záväzky aj zmeny vo vedení. Futbalisti FC Tatran Prešov začali prípravu na novú sezónu 2026-27. Zelenobieli sa zišli v piatok popoludní na štadióne Ladislava Pavloviča. Klub vstupuje do prípravy po náročnom období, ktoré poznačil zostup z Nike ligy, neúspešný pokus o predaj väčšinového podielu aj zmeny vo vedení klubu. Príprava FC Tatran Prešov na novú sezónu sa začala v piatok 12. júna. Hráči sa zišli o 15. hodine na štadióne, kde odštartovali letný prípravný blok pod vedením trénera Erika Havrilu. Klub o tom informoval na sociálnej sieti spoločným zrazom. Na štadióne Ladislava Pavloviča odštartovala v piatok 12. júna príprava zelenobielých na novú sezónu 26-27, uviedol FC Tatran Prešov na svojej stránke. Začiatok prípravy prichádza necelý mesiac potom, ako Tatran vypadol z Nike ligy. O zotrvanie medzi elitou prišiel po prehre v Zlatých Moravciach s Komárnom. Pre klub ide o citlivé obdobie, keďže zostup sprevádzali aj medializované personálne, ekonomické a organizačné zmeny. Prvému tréningu predchádzal príhovor v kabíne. Hráčom a realizačnému týmu sa prihovoril športový riaditeľ Marek Fabuľa aj viceprimátor mesta Prešov Martin Ďurišin. Podľa klubu išlo o reakciu na udalosti posledných dní. V neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza klub po medializovaných nielen personálnych zmenách, predstavili hráčom i realizačnému týmu základné východiska plynúce z rušných udalostí uplynulých dní, uviedol FC Tatran Prešov na sociálnej sieti. Prešovský klub tak vstupuje do novej sezóny v čase, keď sa okrem športovej prípravy rieši aj jeho ďalšie fungovanie, financovanie a riadenie. Na začiatku letnej prípravy sa v kabine hlasili hráči Pavol Bajza, Adrian Knurovský, Maxim Kuchyský, Vladislav Kravec, Adam Štapinský, Patrik Šimko, Jozef Menich, Denis Taraduda, Daniel Zbalodis, Juraj Kotula, Johan Kalin Revenko, Alex Varga, Adam Bednár, Dmitro Kovalčuk, Martin Regáli, Lukáš Volštinský, Andy Masaryk, Landing Sagna, Marek Terpák, Jakub Molnár, David Grigier, René Repasky, Jakub Polčák, Aleksandr Borovský a Ruslan Leuta. Tatran čaká v najbližších týždňoch prípravné obdobie, počas ktorého sa bude formovať káder aj herná podoba mužstva pred štartom novej sezóny. No, uvidíme, ako to dopadne. Situácia v Tatrane sa rieši aj na rokovaniach prešovských mestských poslancov. Tí sa v stredu na mimoriadnom zasadnutí zaoberali ďalším smerovaním futbalového klubu po tom, ako nevyšiel plánovaný predaj väčšinového podielu. Zastupiteľstvo ešte koncom apríla schválilo predaj 89,6% akcií spoločnosti FC Tatran Prešov formou obchodnej verejnej súťaže. Záujemcovia mohli predkladať ponuky do 8. júna do 14. hodiny. Mestu však v stanovenej lehote nebola doručená ani jedna ponuka. A tak naozaj nad ďalším vývojom v Tatrane Prešov visia mnohé otázniky. Ako náhle budeme vedieť odpovede, budeme vás informovať. Radio.
3: Hráme božsky.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tesne pred 9. sa ideme opäť pozrieť na východné cesty. Je tam stále kľud a pokoj. Radary nám hlásite len v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse, smer námestie Osloboditeľov, pred Moldavou nad Bodvou, smere od Rožňavy, na výjazde z Ďurďošíka smer Košice, hliadka stále na výjazde do Prešova od Popradu, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Pre práce na ceste je celý týždeň uzavretá Košická ulica v Levoči. Elektrokolobežky idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu nebudú legálne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsága Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Košická ulica je úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojku Fernandezová-Sigemundová 6-3, 6-7 a 10-5.

0: Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč, Branči Kováč.
1: 9 hodín 2 minúty, to je presný čas z Karády, vy stále počúvate Skyko s Milkým a naša Danická je správami o celej nás presunula už do 3. hodinky a tak ako od rána avizujeme, už o malú chvíľu privítame Lukyho Turiaka alias Luky, ktorý už nie je len moderátorom, ale aj spevákom a chrli single za singlom a predstavíme si jeho nové počiny, porozprávame sa o živote, o kariére a o tom, ako sa darí novým singlom už o malú chvíľu v Eteriská rádia, tak laďte s nami.
2: Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje Hozie Sobota.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Kde sa volal Braňo Kuda. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: 9 hodín a 5 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinu Skyka s Milkym, no a tak ako som avizoval od rána, tak je to už aj realitou. Proti mne v štúdiu Sky Rádia sedí spevák, moderátor, náš kamarát Luky Turiak. Ahoj Luky, vítaj u nás.
3: Čau Milky, ahoj.
2: Tak my sme sa naozaj dosť dlhú dobu nevideli, nepočuli, ty sekáš kariéru tam niekde na západe a na východ je jednoducho ďalej, to kvitujem, ale konečne si našiel cestu a tak sa môžeme porozprávať nielen o živote, ale aj o tvojej kariére speváka, pretože to je také novum. Ako moderátora ťa viacerí ľudia vnímajú, môžeš kľudne povedať na úvod svoje moderátorské aktivity, kde všade ťa ľudia môžu vidieť?
3: Pravda je to také, že všade. Vieš, že práve, že som vďačný, že to môže byť aj na východe. Včera som vlastne robil Európsku ligu vo volejbale v Poprade, tak hlavne tie športové akcie, to tak bývajú, vieš, že futbal,
2: tak, futbal repre. Okay.
3: Áno, áno. Teraz som nemohol byť na tom zápase v Košiciach, kde sa lúčil Peter Pekarik, lebo som mal inú akciu a veľmi som tam teda chcel byť, ale nevyšlo. Ale keď sa, čo ja viem, hralo, že Euro vo futbale 21, alebo keď predtým hral repre v Košiciach na futbale, tak tam som vlastne bol. Ja som ten pajac, čo skáče na štadióne a kričí, nech všetci kričia, hype man sa tomu nadáva. A tak, ako hokej, futbal, to sú hlavné tie veci pri športe, plus nejaké eventy, ale teda teraz som si povedal, že však málo máš času, tak rob aj hudbu. To je múdre rozhodnutie, nemáš v čom topiť peniaze.
2: Tak, ale zasa je nutné povedať, že to nie je tvoj prvý kontakt s hudbou, pretože ty už máš nejaké tie spevácké začiatky za sebou a už dosť dávno, čo tak pamätám.
3: Áno, áno, veď, tak chodievali sme vtedy pravidelne sem aj do Sky Rádia, však ja si to pamätám dodnes. Ako som sem cestoval ešte s pesničkou s mojou starou kapelou a padol vtedy, tuším, strom na železničnú trať, keď som išiel vo vlaku a vy ste na mňa čakali, vtedy bolo vysielanie aj popoludní a ja som mal prísť o nejakej jednej alebo kedy a nakoniec, tuším, 17:30 som tu spotený dovalil a venovali ste mi celú poslednú polhodinku vtedy vysielania, takže to bolo také pekné a dodnes na to pamätám.
2: Tak, minimálne polhodinku máš aj dnes rezervovanú, pretože je o čom sa rozprávať, pretože ti vyšiel jeden singel, potom druhý, medzi tým si urobil pekný klip, takže to je informácia pre našich poslucháčov, aby ostali verní Sky Rádio a dozvedia sa oveľa viac. Luky Turiak, alebo Lukáš Turiak je tvoje civilné meno. Ako spevák si sa začal profilovať ako Luky s mäkkým I, aby to bolo rozoznateľné. Tak hovorím to správne?
3: Áno, áno, správne. Ako dlho som rozmýšľal, že jak sa vlastne mám volať a potom som zistil, že ja vlastne celý život ma všetci tak volajú. Hej, že
2: Luky, si
3: tak,
2: Luky.
3: Tak čo budem vymýšľať? Tak som
2: ale
3: Luky,
2: tých Luky z Y
3: ak si všetkých Lukyov je strašne veľa, akože nevymyslel som Ameriku s nejakým brutálne odlišiteľným názvom.
2: Tak si tam
3: názvom.
2: Dal hrúbku a vybavené.
3: Presne, však to je vzor kuli, ne?
2: Áno, jasné. Takže Luky s mäkkými, tak si ho môžete nájsť na všetkých sociálnych sieťach a uvidíte, že naozaj tej práce už má za sebou celkom dosť. Ako to vlastne začalo? Povedal si si, budem teda solový človek, mám nejaké skúsenosti s kapelou. Môžeme kľudne povedať, ako ste sa volali?
3: Bod Omilu. To tiež nebolo bol nejaký názor.
2: Pamätal som si niečo s Omilom.
3: A bol ale to Omil, áno. Ale nie, ako ja strašne dobrom spomínam na tie časy s kapelou, lebo my sme boli fakt, že vieš, mladí chalani, pankači, tie začiatky, keď spíš niekde na skúšobni, aj tu, keď sme hrali turné v Prešove, tak tu sme, myslím, že práve spali u niekoho na kartónoch na zemi, vieš. To proste, to sú krásne veci, ktoré môžeš zažívať, keď máš 18, keď už trošku ťa tie kríže začnú tlačiť, tak už nejdeš tak ochotne do toho.
2: Už sa tie percenta pankáčiny pomerne menia.
3: Áno, postupne sa to z teba vytráca.
2: A končíš niekde v pevičkovom hotele a všetky grupy stoja pred izbou.
3: Za predpokladu, že na to máš, jasné. No ale ono vlastne roky mi to chýbalo, keď sme s kapelou skončili, vieš, a presne vždy najhoršie to bolo vtedy, keď som išiel z nejakej akcie, že máš, vieš, na meste, kde sú ľudia, máš nejaké mestské slávnosti alebo niečo a aj sa tam postretávaš s tými starými kamarátmi, ktorí hrajú ďalej, vieš, a ktorí tam vystupujú a reagujú na teba ľudia, keď si na pódiu dostávaš všetky tie také podobné drogy, endorfíny, endorfíny, hormóny, tak to myslím, hej, že...
2: Také tie legálne.
3: Áno, hormóny šťastia, presne, presne. A potom, keď som cestoval domov, tak vždy mi nejak napadla nejaká pesnička, nejaký úryvok, niečo. Tak som to nahrával, trvalo to možno rok, ten proces, čo som si tak vždycky nejakú nahrávku odložil v telefóne. A som si nakoniec povedal, že asi by sa hodilo, aby som s tým urobil aj niečo viac a dal som dokúpiť 10 pesničiek a z toho vlastne sú aj tie dva doterajšie single.
2: Tak prvým singlom je Čomu mám veriť a ten druhý, ktorý vyšiel nedávno, sa volá Chalan. Oba si zahráme, ale prvne, sa tak stane, tak si ešte zahráme nejakú tú Dua Lipu, dáme si povinné cviky ako nejaká tá reklama a vy určite ostanete verní Sky Rádiu, pretože aj po tej reklame sa budeme s Lukym rozprávať o jeho hudobnej kariére, o jeho singloch, ktoré si aj predstavíme. Tak laďte s vašim božským Sky Rádiom.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Sky Radio.
2: Hodín 15 minút, alebo ak chcete štvrt na 10, to je presný čas. No a stále oproti mne sedí Luky Turiak. Lukino, ešte raz vítaj.
3: Ahoj.
2: Už sa tu cítiš ako doma, evidentne už si rozvalený na kresle, takže ťažká pohodička.
3: Prvá, že ja si sadnúť slušnejšie.
2: No, nie, vôbec, kľudne aj ležmo. My máme radi, keď sa u nás dobre cítia hostia a ty evidentne asi v pohode. Tak teda poďme od Adama. Naozaj poďme na to. Luky si povedal, že bude solový spevák a prišiel singel, ktorý si o malú chvíľu budeme hrať a volá sa Čomu mám veriť. Ako to celé vzniklo a s kým si sa teda dal do party, kým si sa obklopil, či je to syndrom kolektívnej viny, alebo to skladáš iba ty, vieš, a tak.
3: Skladám si to všetko sám, no aj táto pesnička bola taká, že vzniklo jej gro asi za 5 minút, keď som skončil jeden telefonát, položil som mobil a presne si pamätám ten moment, že som napísal hneď asi 4 verše zo slohy a nejaké prvé dva z refrénu s melódiami napadla. Zatiaľ vždy sa mi tak stalo, aj v minulosti, keď som tú kapelu mával predtým, že tie pesničky, ktoré mi išli tak najjednoduchšie zo mňa, tak z nich som mal pocit, že okej, toto by mohlo byť niečo, čo by mohlo byť asi niečo lepšie z tej mojej tvorby, tak takto nejako vlastne vôbec prišla tá inšpirácia, že robí tú pesničku ako takú. A spravil som si demo, trošku som zisťoval, akí možno producenti by sa na to mohli hodiť a našiel som super chalanov, vlastne bývalých členov skupiny Medial Banana, Jaro Žigo a Peťo Zajaček.
2: Áno,
3: Peťo Zajaček je brutálny gitarista, jazzový, hráva klasickú hudbu, samozrejme v reggae je absolútna špička, keďže teda s Bananmi má odkoncertované dlhé roky.
2: Jasne.
3: Aj keď teda teraz už spolu nie sú a v tomto songu práve nám tak pasovala taká trošku možno taký country vibe, trochu kúsok takého Nashvilleu, dať tam možno nie také úplne aranžmány, ktoré dnes že fičia, že by to bolo nejaké tuc-tuc, ale práve že nech to má možno trošku taký oldschoolovejší vibe a to si myslím, že sa do tej pesničky podarilo vlastne celkom pekne pretaviť. Peťo Zajaček tam nahral veľmi pekné gitary a Jaro Žigo je vynikajúci zase v štúdiu, vie výborne robiť so spevmi a podobne, takže výborné, si myslím,
2: to
3: že to kláplo. Áno, v Bratislave sa to nahrávalo vlastne u Jara v štúdiu a dali sme tomu celkom čas. Musím sa priznať, že chalani sa so mnou aj trošku potrápili, lebo vlastne ja som sa do štúdia vrátil po asi 8 rokoch, takže som bol trošku taký zahrdzavený, vieš, predtým, keď nahrávaš album za albumom, tak máš aj zvyklosti, aj tempo, aj všetko, teraz som sa potreboval do toho dostať, takže chalani mali so mnou trpezlivosť a veľmi som im za to vďačný, lebo myslím si, že ten výsledok je taká pohodovka.
2: Tak poďme teda konkrétne na tento singel. Čomu mám veriť? Ako vznikal? O čom hovorí a čo by si chcel teda dosiahnuť týmto singlom v rámci nejakého pocitu u poslucháča?
3: No práve tú pohodu. Mne sa páči, keď pesnička nenúti, aby si bol z nej nejaký teraz akože hlava v smútku, alebo aby si sa musel nejako teraz zastaviť v aute, odparkovať sa za krajnicu a premýšľať, čo vlastne básnik chcel povedať. Čiže nebojím sa vôbec priznať, že ten song nie je teraz nejaká hlboká poézia, skôr sú to veci, ktoré si človek vie presne zobrať španielku na 4 akordy a pri táboraku s kamošmi si zaspievať. hrať a má takú vzťahovú témičku, ktorú poznajú asi mnohí, ktorí v tom vzťahu žijú dlhé roky, že občas vyvedieš nejakú kravinku. V dnešnej dobe, keď sú telefóny po ruke a v tých telefónoch je strašne veľa pekných báb na fotkách, alebo aj chlapcov.
2: Nie, však, my taký nie sme.
3: A také dievčatá niekedy dajú like omylom niekomu, nejakému bývalému spolužiakovi zo strednej školy, ktorý sa, ja neviem, vysekal, zrazu má tehličky na bruchu a predtým nemal, hej. Takže a ty to tomu druhému nájdeš v tom telefóne a ono je už vo výsledku jedno, kto spravil ako prvý tú nesprávnu vec, ale ten druhý mu to potom možno chce trošku vrátiť a je z toho taká dynamika, kedy jeden druhému možno nejaký čas robí trošku zle a ľudia si veci vyčítajú. A nakoniec je to o tom, že či to dokážeš ustať alebo nie, či sa na to dokážeš povzniesť a možno o tom napísať pesničku a brať to v pohode.
2: Tak, čo sa týka klipov, ten máš až k tomu druhému singlu však.
3: Práve, že k tomuto, čomu mám veriť, vznikol klip.
2: OK, nie ku chalanovi. Chalan si ešte nestihol.
3: Tam sme spravili, chalan sme urobili iba taký jednoduchý vizualizer, že iba som kráčal po meste, však to ti potom poviem, okay. Ale toto, čomu mám veriť, to bolo práve, že presne sme hľadali systém, ako spraviť klip tak, aby to nebolo, že silené k tomu, že tá pesnička je jednoducho celkom taká nadľahčená, tak sme spravili vlastne iba takú vec, že zavolal som asi 20, možno 25 kamarátov alebo fanúšikov. Uh-huh. Stretli sme sa v jednom športovom podniku v centre Bratislavy a strávili sme tam proste iba večer. Hej, dal sa otvorený bar, všetci sa bavili.
2: Z toho vznikol klip.
3: Hej, a je to aj celé o tom, že vlastne je, áno, mám tam dvoch hercov, zase aby som nehovoril, že je to úplne bez, tak je tam Adriana Ficová a Simon Fico. Mená náročné, ja viem, ale vlastne okay. Aťku si môžete pamätať aj pod menom Pešinová. Je to vlastne známa herečka, napríklad spieva v detskom projekte Paci Pac. Simon je vlastne jej manžel z divadla Andreja Bagara v Nitre a vlastne odohrali tam presne taký párik, ktorý sa v tom bare v ten večer spozná a na konci toho klipu zistí, že tak trošku je tam ešte nejaký iný človek, za ktorým sa treba domov vrátiť a že z toho asi nebude až taká brutálna love story, ako sa na prvý pohľad zdá.
2: OK, takže už máte live motiv naštudovaný, Luky vám ho krásne vysvetlil, no a neostáva nič iné, len si vypočuť eterovú premiéru v rámci Sky Rádia prvého singlu Čomu mám veriť, no a počas jeho počúvania budete môcť čekovať aj náš Facebook, pretože na oficiálnej stránke, facebookovej stránke Sky Rádia sa objaví link aj na videoklip, o ktorom vám Luky porozprával, aby ste ten zážitok mali taký ucelenejší. Tak vychutnajte si nový single Lukyho na vlnách Sky Rádia. Čomu mám veriť?

0: 9 hodín 25 minút je presný čas zo Skyrádia. Stále oproti mne sedí Luky Turiak, spevák, moderátor, ale hlavne dnes spevák, pretože tak ho snažíme sa zaradiť do vašej hlavy a do vašich uší, pretože promujeme jeho single a dokonca už sú z toho dva single, pretože kým sa k nám dostal na východ, tak urobil ďalší single, doslova do písmena.
1: Bola to dlhá cesta konským povozom, prepáč.
0: Ale ten prvý ste už počuli, volal sa Čomu mám veriť a dokonca pred minútkou som publikoval na oficiálnej stránke Skyrádia na Facebooku aj nový klip k tejto skladbe, tak si môžete porovnať zvuk s vizuálom a ten príbeh, ktorý stvárnili tí dva herci. Naozaj veľmi zaujímavá vec, odporúčam mrknúť, lajkovať, komentovať, môžete sa pod príspevkom aj niečo Lukyho opýtať, kým ho tu máme. No a my sa teda posunieme k tomu druhému singlu, ktorý dnes tiež takto nečakane odpromujeme, keďže náš hudobný dramaturg je čarodejník a stihol nám ho tu dodať. Volá sa Chalan. No, predpokladám, že ty sa stále za Chalana považuješ, pretože nie si ročník výroby ako ja.
1: Všetci sme chalani, podľa mňa, že ako ja som 92, ja mám teda 34 a tiež akože už pre nejakých 18 ročných ľudí v niektorých momentoch sa mi stane, že dobrý deň Ujo.
0: Už si Ujo, vážne?
1: Ja pozerám si normálny prestaň, okamžite mi výkad, lebo dostaneš, ale nie, tak každý z nás má v sebe toho chalana, ktoré niekedy môže...
0: Až mi zabelo.
1: Hej.
0: Keď som si prepočítal svoj vek.
1: Hej, no, ale vieš, takto je, že každý, podľa mňa, chlap má v sebe aj kus toho chalana, ktorý niekedy nevie, vieš, že spraviť to správne rozhodnutie, že každý to od teba očakáva, že však si muž, ty už vieš, čo od života chceš a niekedy skrátka v tej hlave je zmetok a občas sa zachováš ako také 18-ročné chalanisko.
0: No určite áno, lebo však viacerí chlapi to poznáme, áno, niekedy proste potrebujeme byť chalanom. Mm-hmm. Doslova do písmena, aj keď možno vek nenasvedčuje tomu všetkému, ale...
1: No, teraz by sa ti mal oponovať, že?
0: Ale nie, predsa len už máš 34, ako si povedala, tam už začína, aj po 30-ke začína byť človek ukludnejší, rozhľadenejší, rozumnejší. Až na pár výnimiek ako ja a ty.
1: Aj to tak býva, že vraj, že po každej tej vekovej hranici je nové klišé, že život sa začína po 30-ke, potom sa začína po 40-ke, no, potom sa začína po 50-ke, nie?
0: No, ja som začal vnímať úplne, napríklad odbočím chvíľočku, ale stále sa považujem za chalana a obzvlášť, keď mám malé deti. Mám dvoch malých synov. Mm-hmm. Jeden má 6, druhý bude mať 9. A tam som s nimi naozaj chalan. A bláznime sa úplne hociakým spôsobom. A to je zasa ten omladzovací efekt. Ale ten u teba príde až takých 10 rokov. Takže ešte máš pauzu. Ešte môžeš byť chalanisko na plný úväzok. Čo sa týka skladby, znova tvoja robota, predpokladám.
1: Áno, no moja, tentokrát s iným producentom. Išiel som do toho s Adrianom Líškom, ktorý v minulosti produkoval veci napríklad Eme Drobnej. A vlastne urobili sme to aj zvukovo trošku inak. Je to pesnička, ktorá je možno, nechcem to úplne povedať, že alternatívnejšia, ale má trochu viac taký indie sound. A podarilo sa nám ho pokombinovať práve možno trošku s takými zvukmi, ktoré boli charakteristické pre popovú hudbu, že v 80-tych rokoch. Takže stále je to také pesničkárske, je to moje, je tam počutú akustickú gitaru, má to stále ten charakter, že keď si to zahráš niekde pri ohníku, tak to funguje.
0: Áno.
1: Ale má to zároveň taký moderný sound, ktorý sa mi veľmi páči a je to aranžersky jednoduché, ale trošku také už, že vážnejšie, než Čomu mám veriť.
0: Super. Takže aj na dvoch singloch sa dá vidieť tvoj hudobný posun, ak sa to dá tak povedať. Aký je časový rozdiel medzi týmito singlami?
1: Oni všetky vznikali v rovnakom čase. Vlastne ja som napísal od minulého leta cez jeseň približne 10 pesničiek.
0: Okay.
1: A vlastne oni vznikali priebežne, že ja som chodil do štúdia s jednou, s druhou, potom som si vyberal, že ktorú dáme ako prvú. Ale čo tak sa týka release-u...
0: Jedno spravdepodobné je, že ťa ešte 8-krát teda vidíme.
1: Dúfam. Dúfam,
0: alebo
1: že to
0: dáme
1: tak.
0: Takto po dva stále, keďže máš ďaleko z blavy.
1: Môže byť, že to spravíme tak, no.
0: Nejakým takýmto štýlom predstavíme tých 10 a bude z toho EPčko alebo album?
1: No, na tým práve uvažujem, že kým sa k tomu albumu dostanem, tak to budem tu asi 5 krát, lebo v dnešnej dobe vydávať album, to je už vlastne úplne že pase, pokiaľ nemáš za sebou...
0: Zase pankačina, vieš, vrátiš sa k tomu bodu omylu.
1: Hej, a tak keď nemáš za sebou, že vydavateľa alebo sponzora, pozdravujem všetky prešlo rodičovskej firmy, tak je veľmi náročné vydať to na platni, lebo v dnešnej dobe, keď chceme spomínať na tie staré časy, tak vydať jednu pesničku ťa stojí to, čo ťa stalo pred 15 rokmi celý album, hej. Takže úplne sa to celé posunulo, ale rozhodol som sa, že budem tým skladbám slúžiť, lebo každá je trochu iná, nebudem sa snažiť na silu si držať nejakú pózu alebo nejakú formu a prispôsobovať tie pesničky nejakému jednotnému štýlu, ale proste keď mi napadne pesnička, ktorá bude rokovejšia, tak ju jednoducho spravím, keď mi napadne taká, ktorá bude slaďačik, tak ho spravím a nechám ľudí, nech si vyberú, že čo
0: a to je
1: vlastne
0: to najlepšie,
1: páči.
0: Čo sa ti môže stať, pretože viacerí interpreti a kapely, ktorí ku mne chodia predstavovať klipy, sa už vymanili z toho škatulkovania. Mm-hmm. Jednoducho je nejaká nálada, tvorivá chvíľka, nejaký riff, niečo sa rozbehne na skúšobni a vznikne z toho úplne anomália v rámci bežných skladieb.
1: Áno, áno, presne.
0: A zväčša tie zarezonujú, zväčša tie vystrelia,
1: áno, áno.
0: Pretože práve to nevšedno je pre posluchača zaujímavé. Mm-hmm. Takže ja ti prajem naozaj, aby si mal takéto tvorivé chvíľky, aby si kľudne odlietal, ako si spomínal, indie, country, čokoľvek rock, skoč do rapu, metalu, mne je to úplne jedno. Ale nech to tak dobre znie, ako tá prvá skladba. No a teraz si ideme predstaviť druhý single, s ktorým si prišiel pod druhou pazuchou a volá sa Chalan. Tak milí poslucháči, máte možnosť v takom krátkom časovom úseku porovnať dve nové svieže dielka od Lukyho a jeho hudobný vývoj. Tak si vychutnajte na vlnách Sky Rádia druhú éterovú premiéru Luky a jeho single Chalan. Som

0: Tesne po pol desiatej sa ideme pozrieť na východné cesty a tam nám hlásite nové radary aj nové hliadky. Radary útočia na Dargovskom priesmiku v smere z Košíc a na D1 za výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú stále v Košiciach na Magmezitárskej pri Magmezitke a na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
0: To je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate 3. hodinku dopoludnejšie show a stále oproti mne sedí kto? No predsa Luky Turiak, pardon, teda Turiak škrtáme, už iba Luky s Mekým I a ešte s vykričníkom, ako sme videli merchandising, takže mimochodom pekný merch, dobrý nápad, L s vykričníkom, ak by ste chceli takéto tričko, mikinu, niekde si ho určite vyklikajte na sociálnych sieťach a Luky vám to rád predá a pošle. No, toľko komercia.
2: Vystavíme k tomu pokladničný doklad, samozrejme.
0: Áno. Nuž, ale teda, keďže sme v poslednom vstupe Lukino, naplno využij všetky možné kanály informačné, aby sa dostali k našim poslucháčom. Začína leto, začína sezóna, začínajú openery, začínajú koncerty. Kde všade by ťa teda relatívne vidieť a počuť hlavne mohli naši poslucháči?
2: No ja musím začať ospravedlnením, lebo v Prešove to zatiaľ nie je a to ma ako zatiaľ to ma dosť výsostne hnevá, ale budem pracovať na tom, aby som sa mohol ukázať naživo aj tu. Zatiaľ je to západné a stredné Slovensko, vlastne prvý koncert som hral v Bratislave, kde sa ešte jedenkrát ukážem, ale však tam zase veľa ľudí z východu príde občas, takže pokojne, ak budete sledovať Instagram Luky Music SK, alebo môj osobný Luky Turiak, tak tam všetko nájdete. Ešte tam bude Šala, Pezinok a Kysucké Nové Mesto. Takže takto to zatiaľ cca nahrubo vyzerá a fakt veľmi chcem, aby tam pribudol nejaký Prešov a okolie.
0: No, ja myslím, že treba sa ponúkať, lebo vôbec nie je pravdou, že na východe nič nie je. Práve naopak.
2: Slova klasika, hej.
0: Áno. Všetci sú tu, len treba chcieť, treba makať a treba sa ponúkať. Motika vystrelí, ja verím v tvoju muziku. Dnes sme si z nej zahrali dva kúsky a je to naozaj veľmi príjemné. A tým pádom si to nájde svojho poslucháča určite aj tu u nás na východe. Budeme sa tešiť na budúce, keď nám prídeš niečo predstaviť a taký malý prísľub možno. Ja stále drankam takto, keď prídu ku mne predstavovať nový single. Čo tak urobiť

0: človek. A ja mu veľmi pekne ďakujem za dnešnú návštevu štúdiu.
1: Ja ďakujem, Milky, bolo to super.
0: Kedykoľvek si vítaný, vypočúvajte nové single, či už Komu mám veriť, alebo Chalan. Čekujte Lukyho na sociálnych sieťach. No a niekedy na budúce, do počutia.
2: Skyrádio, hráme božsky.

0: Aj rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Tesne pred 10. sa vraciame za vami za volanty a tam nám hlásite nové radary pred Šacou v smere od Čečejoviec, v Prešove na Vranovskej pri Kasárniach smere do mesta, na Dargovskom priesmiku smer Košice, na Vinianskej ceste v Michalovciach za mostom smere von z mesta a na D1 za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu zo Sky Rádiom.
1: USA a Irán dosiahli dohodu. Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier. Vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Háziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácia z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

10 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate Skyko s Milkym a naša Danička nás prehúpla svojimi správami do poslednej hodiny dnešného vysielania, v ktorej opäť budeme preberať tie najrôznejšie témy nielen z východu Slovenska a hrať hlavne božskú hudbu. Možno trochu tvrdšom zaodení. Toto je Red Hot Chili Peppers. Ostaňte verní Skyrádiu.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan. A 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: Presne tak, počúvate Sky Rádio, je 10.17 a počúvate poslednú hodinu Skyka s Milkym. V tomto infoservise sa pozrieme na to, že Múzeum rusínskej kultúry v Prešove dočasne zmení svoje sídlo. Stavebno-technický stav budovy vraj nie je lichotivý. Slovenské národné múzeum oznámilo, že dočasne presťahuje Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Namiesto budovy bývalých kasarní bude sídliť v iných rezortných priestoroch v metropole Šariša. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová priblížila, že majú spracovaný stavebno-technický stav budovy, v ktorej múzeum sídli, pričom nie je lichotivý. Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia priestorov, kde sa nachádzajú expozície tohto múzea. Čo sa týka presťahovania, dočasne premiestnime toto múzeum do priestorov, ktoré máme dohodnuté v rámci našej rezortnej organizácie v Prešove tak, aby sme múzeum nezrušili a ponechali kontinuálnu prezentáciu rusínskej kultúry. Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami rusínskej kultúry. Bernátová skonštatovala, že témou bolo sťahovanie múzea, respektíve vytvorenie priestorov prezentácie kultúry Rusínov v Medzilaborciach. Chcem zdôrazniť, že múzeum je zbierkotvorná inštitúcia, ktorá musí zohľadniť všetky aspekty pre jednak presťahovanie, tvorbu, ale aj vznik nového múzea. My sme o tom hovorili vzhľadom na otvorené otázky aj so zástupcami Rady vlády pre menšiny. Ponechali sme si po dohode so všetkými aktérmi tento priestor ešte otvorený a konečne rozhodnutie nepadlo. Samozrejme, my sa postavením menšinových kultúr intenzívne zaoberáme s ministerkou a rezortom kultúry a podporujeme hlavne koncept menšinových kultúr v tom, že nejde o kamenné múzea, ktoré sú na jednom mieste, ale aby je rozsah podpory menšinových kultúr išiel do regiónov, alebo sa minimálne podporil koncept. My máme na počet obyvateľov obrovské množstvo národných kultúrnych pamiatok alebo kultúrnych pamiatok. Aby sme to zefektívnili, tak potrebujeme urobiť koncepciu toho, napríklad ako v prípade Rusínskeho múzea, že je to veľká budova, je to neefektívne, energetický certifikát je asi žiadny, čiže nemôžeme vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť, reagovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Zástupcovia Rusínskej národnostnej menšiny a predstavitelia rusínskych regiónov iniciovali stretnutie, ktoré sa koncom mája uskutočnilo na pôde generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea v Bratislave. Okrem iného hovorili o možnosti ďalšej podpory rozvoja a prezentácie rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku či Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry. Nož pevne dúfam, že v nových priestoroch sa bude Múzeu rusínskej kultúry naozaj dariť minimálne tak, ako doposiaľ a že sa čoskoro vráti do pôvodných zrekonštruovaných priestorov, kde to predsa len bolo trošku na inej úrovni.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.

You've got love, Florence and the Machine, a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach pri Pereši smer Košice, v Prešove za letiskom v smere od Kapušian, na výjazde z Rožňavy smer Brzotín, na Dargovskom priesmiku smer Košice a na D1 za výjazdom z Pisky štvrtok smer Poprad. Tam všade novú splynu dole, aby to nebolo zbytočne drahé, a po celý deň šťastnú cestu s vašim božským Sky Rádiom.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 10 hodín 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 11, vy stále počúvate poslednú hodinu Skyka s Milkym. No a neviem, či ste o tom vedeli, ale kreslený humor z Prešova už dávno prekročil hranice Slovenska. Slovenskí autori vystavujú trebárs v Káhire a dokonca aj v Prahe. Nuž, slovenský kreslený humor naozaj v

Zahraničí pravidelne prezentuje Prešovské občianske združenie Prerak, ktoré pripravuje aj autorské výstavy svetovo uznávaných autorov. Výstavy sme realizovali už na Islande, v Norsku, Čiernej hore, Belgicku, na Ukrajine, v Izraeli a v ďalších krajinách. Je to stále tzv. Okrajový umelecký žáner, ktorému chýbajú mladí autori a hlavne odborná reflexia. Charakterizuje súčasnú situáciu kurátor výstav Peter Azus. Prvá spoločná výstava slovenských a egyptských autorov kresleného humoru je od polovice mája sprístupnená v Mestskej knižnici v Káhire. Výstavná kolekcia od hieroglyfov po kreslený humor predstavuje tvorbu 14 slovenských autorov. Osobne sa na nej zúčastnili Bobo Bernecký, Vlado Mešár a Roman Cika, ktorí pôsobili aj ako lektori na tvorivej dielni, teda workshope. Súčasťou projektu bolo pracovné stretnutie so zástupcami nadácie Abla Art Foundation v Múzeu kresleného humoru vo Fayome, kde sa prediskutovala recipročná výstava na Slovensku a ďalšia možná spolupráca pri vzájomnom spoznávaní kultúr. Výstavná kolekcia slovenských autorov pod názvom Manuál skeptického optimizmu je inštalovaná aj v Malostranskej besede v Prahe, kde sa prezentovali prešovskí autori ako Fedor Vico a herec Boris Farkaš. Výstava, ktorá potrvá do konca prázdnin, sa realizovala vďaka aktívnej spolupráci s Českou úniou karikaturistov. Zároveň sa pripravuje recipročná výstava aj u nás v Prešove. Podujatie v Egypte sa realizovalo vďaka výbornej spolupráci so zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Káhire, Egyptskou asociáciou karikaturistov, Fondom na podporu umenia, ktorý výstavu podporil z verejných zdrojov, a finančným fondom autorskej spoločnosti Lita. Naozaj tento prešovský kreslený humor, ktorý má už naozaj hlboké korene, obzvlášť kvôli Fedorovi Vicovi, jeho Zlatý súdok je naozaj svetovo uznávanou súťažou karikaturistov. Má dobré meno a cvenk v celom svete, no a napomáhajú tomu aj páni z združenia Prerak. Tak opäť raz kričíme jedno veľké bravo. Skype.

0: počúvate Sky Rádio.
1: Nožami sa naposledy ideme v rámci dnešného Skyka s Milkým pozrieť na východné cesty, pretože radary nám hlásite v Košiciach pri Pereši smer Košice, na výjazde z Rožňavy smer Brzodín, na Dargovskom priesmiku smer Košice, na D1 pri Novej Polore smere do Prešova a na D1 na výjazde Liptovský Hrádok smer Liptovský Mikuláš. Tam všade novú splynu dole, aby to nebolo drahé a šťastnú cestu. No a tieto tóny už naozaj vy, ktorí nás počúvate, pravidelne poznávate. Moja osobná hymna King Ivan, Neboj sa, naznačujú, že je tu úplný záver dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky a že tak budete robiť aj zajtra už od 7 rána. Sme tu opäť pre vás s novými témami a s kopou božskej hudby, na ktorú ste už zo Skyrádia zvyknutí. Tak buďte pri tom. Krásny deň zo Skyrádiom. Ahoj.

Pre práce na ceste je celý týždeň uzavretá Košická ulica v Levoči. Elektrokolobežky idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu nebudú legálne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsága Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Košická ulica je úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojku Fernandezová-Sigemundová 6-3, 6-7 a 10-5.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok

0: zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

USA a Irán dosiahli dohodu. Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier. Vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácie z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pre práce na ceste je celý týždeň uzavretá Košická ulica v Levoči. Elektrokolobežky idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu nebudú legálne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsága Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Košická ulica je úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojku Fernandezová-Sigemundová 6-3, 6-7 a 10-5.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

USA a Irán dosiahli dohodu. Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier, vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácia z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pre práce na ceste je celý týždeň uzavretá Košická ulica v Levoči. Elektrokolobežky idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu nebudú legálne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsága Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Košická ulica je úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojku Fernandezová-Sigemundová 6-3, 6-7 a 10-5.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50+ Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk

0: Ali a Peter Pan a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

USA a Irán dosiahli dohodu. Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier, vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy z Kajrádia, Zencoju Háziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácie z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

0: Reklama. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Pre práce na ceste je celý týždeň uzavretá Košická ulica v Levoči. Elektrokolobežky idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu nebudú legálne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsága Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Košická ulica je úplne uzavretá od Košickej brány po križovatku s Ružovou ulicou. Prejdeme na šport. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou získali titul vo štvorhre na trávnatom turnaji WTA v Londýne. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojku Fernandezová-Sigemundová 6-3, 6-7 a 10-5.

na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdenkou Juháziovou. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, nebudú môcť od septembra jazdiť po slovenských cestách. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Z dôvodu pokladania asfaltových zmesí a realizácie súvisiacich stavebných prác je od dneška do budúceho pondelka uzavretá Košická ulica v Levoči. Mesto o tom informuje na svojom webe. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

USA a Irán dosiahli dohodu. S Trobkou zrekonštruuje obchodný dom Mier, vznikne tam 34 bytov. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Policajti počas akcie v uliciach Rožňavy obmedzili na osobnej slobode dve podozrivé osoby. Následne polícia obvinila 31-ročného muža z drogovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom niekoľkomesačnej práce rožňavských kriminalistov, ktorí preverovali informácie o drogovej trestnej činnosti v okrese Rožňava. Mesto Stropkov bolo úspešné so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 34 nových bytov v obchodnom dome Mier. Súčasťou projektu je aj dotácie z ministerstva dopravy na technickú vybavenosť celého objektu. Celková výška investície predstavuje viac ako 2,8 milióna eur. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Prejdeme na šport. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Aj rádio. Hráme bosky.
1: Povedz mi, láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.

0: Fly Radio. Hráme božsky.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.